This is CJMR 1320, the voice of the city.

0: Encouraging community, culture, and unity. CJMR 1320.
1: JD Music.

You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

0: सच तो है दुनिया कि जन्नत यही है।
1: Your home for community. CJMR 1320.

0: trabajar. ¿Qué?
1: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

когось, кого полюбиш, тоді пізнаєш всю красу життя. Як знайдеш ти когось,

Вітаю, шановні радіослухачі, доброго ранку. З вами Пісня України та Наталка Попович. Сьогодні 28 липня 2026 року. Сьогодні маємо для вас сумну вістку про відхід у вічність блаженої пам'яті Люби Коваль. Це буде у середині нашої програми, а зараз запрошую на сторінку новин. Росія знищила всі автозаправочні станції на шляху від Харкова до Полтави, а це немало небагато. 80 автозаправочних станцій є знищені. Ситуація із заправками на Харківщині щодня погіршується, а найскладніша на трасі Харків-Київ, зокрема на відрізку від Харкова до Полтави. Останню заправку росіяни знищили 2 дні тому. Загалом Росія знищила понад 200 автозаправочних станцій в Україні, з яких понад 80 у Харкові та Харківській області. Наразі кризи на паливному ринку не спостерігається, але ситуація є складною. На жаль, рашисти пошкодили Свято-Вознесенський храм у Сумах. Це кафедральний собор Православної церкви України і є пам'яткою архітектури національного значення. Це перша міська кам'яна церква, яку звели наприкінці XVIII століття коштом перших сумських полковників Герасима та Андрія Кондратєвих. Храм автентичний вигляд не зберігся, однак церква є зразком козацького бароко. У радянські часи Свято-Вознесенський храм використовували як складські приміщення, а згодом діяв відділ декоративно-ужиткового мистецтва художнього музею. Росіяни не вперше завдають удару по собору. Минулого року внаслідок російського обстрілу було пошкоджено фасад. На момент атаки у церкві тривала літургія, однак ніхто з присутніх, на щастя, не постраждав. А от тепер внаслідок російського удару постраждали 5 мирних жителів. Були пошкоджені також приватні житлові будинки, об'єкти інфраструктури та транспорту. Було завдано 7 ударів керованими авіаційними бомбами. Також раніше цього місяця у центрі Сум був пошкоджений театр та обласна бібліотека. Місто Суми перебувають під постійними ударами росіян. Рашисти знову і знову атакують Запоріжжя. 7 людей постраждали, знищені будівлі. У Слов'янську росіяни вдарили дроном по автівці, в якому їхала комісія із відновлення, яка працює за державною програмою, визначає пошкодження будинків і людям допомагають із коштами на відновлення. На щастя, ніхто не постраждав, хіба знищена автівка. Рашисти атакували ремонтну бригаду залізничників на Донеччині. 1 загиблий, 2 поранених. Ситуація надзвичайно складна. Рашисти знову завдали ударів по цивільних торговельних суднах у портах Миколаївського регіону. Під ворожим вогнем опинилися судна, які залишаються заблоковані в українських портах ще з початку повномасштабного вторгнення і не здійснюють комерційних рейсів. На жаль, внаслідок атаки є загиблий та поранений. Це черговий свідомий удар Росії по цивільному судноплавству та портовій інфраструктурі. Атаки на судна, які роками не можуть залишити заблоковані порти, вкотре демонструють системний характер російського терору. Ми вже раніше повідомляли, що рашисти атакували судна, які йшли до Одеського чи поверталися із Одеського порта. В результаті судна знищені і також загинули моряки. Судна йшли під іноземними прапорами і вивозили збіжжя із України на експорт. З добрих новин, що сили безпілотних систем за липень місяць загалом уразили 154 енергетичних цілей у Криму і на тимчасово окупованих територіях, зокрема і 18 енергетичних вузлів протягом останніх 3 днів. Через ці удари у Криму погіршується ситуація із енергопостачанням. Регіони залишаються без світла іноді на кілька днів. У більшості немає навіть графіків відключень. Влада визнає проблеми, але не дає жодних прогнозів на майбутнє. У російському уряді Криму пообіцяли виплатити кримчанам по 15 000 рублів, які постраждали внаслідок енергокризи.
Перервемо сторінку новин і послухаємо пісню «Земля важка».

Українська аптека в Месесага під чудовою назвою «Faith, Hope and Love» – аптека віри, надії та любові. Знаходиться за адресою 1030 Бурхантон Роуд Іст на перехресті вулиць Томкін та Бурханторп. Ліки та вітаміни, знижки для сеньорів, безкоштовна доставка, професійна порада. Аптекарі можуть виписати також рецепт на деякі види захворювань, щоб полегшити ваші симптоми якнайшвидше. Телефонуйте 905-848-4485 і заходьте на 1030 Бурхантор Роуд Іст. Літо, літо, літо! Літо принесло спеку і спекотні чудові відсотки на інвестиції. Кредитова спілка «Будучність» закликає приносити ваші кошти, їх закрити на 6 місяців і отримаєте 4% річних. Це тільки для нових грошей. Приносьте нові гроші і інвестуйте. Звертайтесь до будь-якого відділу кредитової спілки «Будучність», звертайтеся до ваших представників рахунків, до ФСО, або дзвоніть на загальний телефон 1-877-228-5465. Президент Зеленський перебував у Великій Британії і зустрічався з новим прем'єр-міністром Енді Бернем. Прем'єр-міністр Великої Британії та президент Зеленський зустрілися на базі військово-морських сил у Портсмуті. Прем'єр-міністр наголосив, що Велика Британія передає Україні засоби для захисту українських дронів. «Ми надаємо нові технології, щоб захищати українські дрони. Вони будуть допомагати їм уражати цілі і рятувати українське життя. Також це покаже рівень інновацій, які наші промисловості можуть разом реалізувати». Після розгортання в Україні ця система, яка називається «Stone Clock», буде вбудована в наступне покоління зброї Великої Британії. Віце-прем'єр та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вкотре повторив, що нинішнє ставлення України до її історії може стати серйозною перешкодою на шляху до ЄС. «Україна не стане членом ЄС, якщо йтиме до нього під знаменом Бандери». Косіняк-Камиш зазначив, що мають статися три речі, щоб ситуація в історичних питаннях заспокоїлася. По-перше, українці мають зрозуміти, що об'єктивно те, що відбувалося на Волині, у Східній Малопольщі, у Східній Галичині 43-44 років – це був геноцид. Гинули невинні люди лише за те, що були поляками. Другим питанням є вшанування пам'яті і третім пунктом є прощення. Він також висловив думку, що переговори з Україною про її вступ до ЄС триватимуть ще багато років. Косіняк-Камиш заявив, що в Україні виникнуть серйозні проблеми зі вступом в ЄС, якщо вона не відмовиться від вшанування діячів ОУН-УПА. А тим часом у Польщі почастішали напади на українців, і ми вже такі приклади надавали. Тепер у Вроцлаві стався жорстокий напад на ґрунті національної ненависті. У Вроцлаві напали на молоду українську пару. Пара зайшла до магазину, а після того, як вийшли на вулицю, кілька чоловіків почали їх переслідувати. Нападники наздогнали пару біля автомобіля, спочатку атакували чоловіка, повалили на землю і почали бити ногами. Коли жінка спробувала втрутитися, вона також отримала удари по обличчю і по голові. Зловмисники втекли. Мер Вроцлава Яцек Сутрик висловив занепокоєння у зв'язку з ситуацією у місті. Він прямо не згадав про конкретний інцидент і не вказав, що йдеться про насильство проти українців, але його заява з'явилася невдовзі після інформації про жорстокий напад на молоду українську пару. Сурик заявив, що у Вроцлаві немає і не буде терпимості до насильства. Румунія виганяє співробітника російського посольства після того, як російські дрони залетіли на територію Румунії. Останніми днями на територію Румунії залетіло 4 дрони і один точно був російський. Румунія викликала до... Після цього посла Росії в Бухаресті викликали до зовнішньополітичного відомства і висловили свій протест.
Після зустрічі румунська сторона передала російському дипломату фрагменти одного із збитих безпілотників. У Міністерстві закордонних справ Румунії заявило, що розслідування підтвердило російське походження цього дрона. Бухарест висловив Москві рішучий протест через порушення повітряного простору і заявив, що відповідальність повністю лежить на Росії. Такі дії є неприпустимими, оскільки стосуються не лише безпеки Румунії, але й території НАТО та Європейського Союзу. За підсумками зустрічі російському послу вручили офіційну вербальну ноту. І в документі зазначено, що один зі співробітників дипломатичної місії Росії оголошений персоною нон грата і має залишити територію Румунії протягом 5 днів. Це були головні новини на сьогодні, а зараз до вашої уваги сумна вістка.

Ділимось громадою сумною вісткою про те, що на 75-му році життя підійшла у вічність блаженої пам'яті Люба Коваль. Вона була народжена 3 листопада 1950 року, а покинула цей світ 26 липня цього року по тяжкій довгій недузі. В глибокому смутку залишила свого друга життя Джорджа Гайденхаузера, професора медицини при Макмастер університі. Сумує за тіткою племінник Володимир Климець. Сумують дорогі коліжанки, з якими блаженої пам'яті Люба Коваль провела багато-багато приємних-приємних моментів. Сумують Марина Максимів, Оксана Барчинська, Христя Туркевич. Надзвичайно сумує її коліжанка Оксана Жаботинська, яка була як сестра. Сумують приятельки, пластунки, сусіди, з якими померла була у дуже добрих відносинах. Люба Коваль народилася в Торонто, виростала в українському дусі, була пластункою, належала до православної парафії Святого Володимира. Вона закінчила факультет права при університеті МакГіл і була адвокатом для провінційного уряду Crown Attorney. Вона допомагала як волонтер в українському центрі опіки. Тому в пам'ять про блаженної пам'яті Любу Коваль, якщо хтось хоче скласти пожертву, то потрібно це зробити на Український центр опіки, де Люба Коваль віддавала багато волонтерської праці. І взагалі, блаженної пам'яті Люба Коваль була надзвичайно доброю людиною, допомагала всім, хто тільки потребував її допомоги. Жаль, коли відходять рідні, але залишаються знімки, залишаються спогади, залишаються всі добрі справи, які людина робила на цьому світі. Блаженої пам'яті Люба Коваль надзвичайно любила пісню «Циганочка-морганочка», і вона часто співала її із пластунками, із своїми найдорожчими приятельками. Сьогодні для неї звучить ця пісня. Нехай легкою буде канадська земля спочилій, блаженій пам'яті Любі Коваль, вічна їй пам'ять.

0: українська фірма «Карпати Травел» пропонує різноманітні послуги. Квитки до України, Америки, по Канаді та у різні куточки світу. Спеціалісти «Карпати Травел» порадять, як і куди летіти, щоб заощадити кошти та час. Подорожуйте з «Карпатами Травел». Купуйте авіатури, відпочинок на будь-якому курорті світу. Також тут можна придбати медичне страхування для подорожі і також зробити запрошення до Канади для ваших рідних та друзів. Пересилання пачок, грошей, бандеролів, листів – усе це можна зробити в «Карпати Травел». Офіс знаходиться за адресою 121 Ранеміт Роуд, що на розі Блур та Ранеміт. Але вам не потрібно навіть виходити із дому. Просто дзвоніть, і ви вирішите всі питання по телефону. 416-761-9101. Карпати Травел.
1: Фундація «Будучність» – ваш громадський партнер. Наша місія проста – підтримувати унікальні та надихаючі ініціативи, які пропагують багату українсько-канадську ідентичність. Ваша щедра пожертва допоможе Фундації «Будучність» підтримувати громаду та її найважливі проекти для майбутніх поколінь.
0: ЮНЕСКО внесла до список Всесвітньої спадщини пляжі, де висадилися союзники в Нормандії під час Другої світової війни, і гору Олімп у Греції. Французькі пляжі, де 6 червня 1944 року висадилося понад 150 тисяч солдатів-союзників, а також місце штурму Пуан-дю-Хок. Усі ці об'єкти відіграли ключову роль у кампанії зі звільнення Західної Європи від нацистської окупації. Міжнародна рада з пам'яток та історичних місць оцінює заявки, які подаються до комітету з Всесвітньої спадщини, і зазначила, що ці об'єкти містять значні залишки від німецьких укріплень і понівечених бомбами ландшафтів до портових споруд союзників і затонулих кораблів, що символізує подію, яка широко сприймається як така, що дозволила повернути свободу і ознаменувала настання міцного миру на європейському континенті. Також до списку світової спадщини ЮНЕСКО включили гору Олімп у Греції. Це міфічна оселя 12 олімпійських богів. Включення до списку стало винагородою зусиллям Греції, яка 12 років намагалася, щоб Олімп внесли до цього списку. Це найвища гора, яка є об'єктом змішаної культурної і природної спадщини. Пригадаємо також, що Італія першою у світі здобула визнання національної кухні на рівні ЮНЕСКО. У цьому списку вже була італійська кухня, зокрема 21 її об'єкт і також неаполітанська піца. А ось тепер до ЮНЕСКО внесли повністю всі страви італійської кухні. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні привітала рішення ЮНЕСКО і заявила, що для італійців кухня – це більше, ніж просто їжа або збірка рецептів. Це набагато більше. Це культура, традиція, праця і багатство. Та кожна країна гордиться і пишається своєю культурою, так само, як і українці. Україна має чим пишатися. Багато традицій українських занесені до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО, багато занесено до нематеріальної спадщини України. Ще одна унікальна традиція Прикарпаття отримала державне визнання. Йдеться про мистецтво виготовлення традиційного весільного пір'яного вінка села Великий Ключів Нижньовербізької громади. Цей вінок офіційно офіційно внесено до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. За цим рішенням понад 3 роки кропіткої роботи, досліджень і документування унікальної традиції. Це спільний результат майстринь, громади, фахівців у сфері культури і всіх, хто доклав зусиль, аби зберегти для майбутніх поколінь безцінну частину нашої спадщини. Унікальну весільну окрасу виготовляють винятково вручну з натуральних матеріалів, а знання про цей давній обряд і техніку десятиліттями передають від матері до доньки. Впродовж десятиліть популяризує ключівський весільний пір'яний вінок народний аматорський фольклорний етнографічний колектив «Ключівські візерунки». На сьогодні в області залишилося лише кілька майстринь, які досконало володіють мистецтвом виготовлення ключівського весільного пір'яного вінка і зберігають автентичний обряд, який на межі зникнення. Щира подяка мисткиням, які створюють унікальні вироби, і всім, хто береже традиції нашого краю. Цією гарною новиною ми завершуємо нашу програму. Ще послухайте громадське оголошення. І завершимо нашу програму піснею про вінок, але не пір'яний вінок, про який ми розповідали, а вінок троянд Марії. Я бажаю вам гарного, веселого, мирного дня і почуємося завтра. Конгрес українців Канади відділ Торонто запрошує нашу громаду на святкування 35-ї річниці відновлення незалежності України. Святкування відбудеться в суботу, 22 серпня, в Сантеніал Парк.

Білий Едельвайс, ти мене зачарував, сніжно-білий Едельвайс, в моїм серці запалав, розбудив палки бажанні, квіти щастя дарував, те люсткові поцілунки в мою долю ти вплітав. Едельвайс, Едельвайс, ти ростеш високо в горах, Едельвайс, Едельвайс.

осипає звуки скрипки чарівні. Усміхнеться синьо гора, задзвінять п'янки пісні, що співають у Карпатах едельвайси осені.

Your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.

voice for your community. The voice of the city. CJMR 1320.

0: بدنلنا
1: Encouraging community, culture, and unity. CJMR 1320.

your home for community. CJMR 1320.

0: WJMR 1320.
1: इस इलाके का एक ही टाइगर है, जब वो आता है छा जाता है।

Your home for community. CJMR 1320. Kush dikhta main kush nahi.